0: domača glasba. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Za me, za te, za nas.